0: Ubonosi Christi yedi biyo. He said, Agera biomo biyalimi no kiali.
1: Bonu kaya kiosu, bonu yaya niya. Irova ya yege biyagirise.
0: Agera biomo biyalimi no kiali.
1: Bonu kaya kiosu, bonu yaya niya. Irova ya yege biyagirise.
0: Agera biomo biyalimi no kiali.
1: Bonu kaya kiosu, bonu yaya niya. Irova ya yege biyagirise.
0: Ibiyalimi niwa dia.
2: Niwa dia.
0: Urepano solo bla. Never dare give me era, biomo, biomo, no care.